Rashkava hatimuna filiska frontemila kavanto. Amana kavanda mbrano meko veno konsofre katimonantes. Iferumbi antumbila kabambi tuvante konsofretas. Rena shavaha velo sabana.